0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ایس اکھر نیوز بلٹن سان کرے آؤں آئے ہاں بابر شیخ. بلٹن جے آغاز کا پہ رہا ہے کہ نظر اہم خبرن تھے. سکھر پولیس جی اہم کاروائی. نو ویرین جی نیری سا مبینہ زیادتی جو کیس نامزد جوابدار گرفتار. گھوٹکی میں بجلی جو کرنٹ لگن سا ناری فوت. ناری جی پر اسرار موت. والد جو چون دھی کے قتل نہ ہی کہہ ویو. آئیں سکھر میں بجلی جے سمارٹ میٹرن بابت واپارن جا خدشہ. سمارٹ میٹر لگڑ کھا پوئے اور بلنگ جیوں شکایتوں سیپو خلاف نوٹس وٹھنا جو مطالبہ کیا ہوئے ہو. آئیں ہانے تفصیلی خبروں. سکھر پولیس نو ویرین جی نیگری سا مبینہ زیادتی جے سنگین کیس میں نامزد جوابدار کے گرفتار کرے ورتو ہے. پولیس ترجمان موجب 25 اگست 2026 تے کندرا تھانے چے حدن میں نو ویرین جی نیگری سا مبینہ زیادتی جو واقعہ پیش آیا جے جو کیس نیگری دے والد جی فریاد تے کندرا تھانے تے داخل کیا ہوئے ہو. واقعہ جو ایس ایس پی سکھر احمد چودھری پارا فوری نوٹس وٹھندے جوابدار جی گرفتاری لائے خاص پولیس ٹیم جوڑی وئی. ڈی ایس پی انویسٹیگیشن جی سربراہی میں جڑل ٹیم مختلف رخن کا جانچ جوابدار جی گولا جاری رکھی. پولیس موجب ایس ایچ او کندرا پولیس ٹیم مؤثر حکمت عملی اختیار کندے کیس میں نامزد جوابدار عبد الحمید ملاح کے گرفتار کرے ورتو ہے. پولیس جو چوانا ہے تو جوابدار خلاف ودی کا قانونی کاروائی جاری ہے. گھوٹکی جی اے سیکشن پولیس ویہ ڈی اگ شہنشاہ محلے میں انیل کمار جی گھر ماں تھیل چوری جی کیس میں کاروائی کندے 5 لاکھ روپیہ روک رقم ہے سونا زیور ہتھ کرن جی دعویٰ کیا ہے. اے سیکشن تھانے جی ایس ایچ او عبد الوحید بھٹو پریس کانفرنس کندے بدھایا تو انیل کمار جی گھر ماں لکھے روپیہ ہے سونا زیور چوری تھن والے کیس میں گھربل جوابدارن کے گرفتار کیا ویا ہے. پولیس موجب کاروائی دوران 5 لاکھ روپیہ روک رقم ہے کچھ سونا زیور ہتھ کیا ویا جے کے سندن اصل مالک انیل کمار حوالے کیا ویا ہیں. اباڑو برساں گوٹھ لانگو میں بجلی جو کرنٹ لگن سبب فوت تھل ناری جے والد غلام حیدر ملک جو موقع ساموں اچی ویو ہے. غلام حیدر ملک موجب سندس دیے کہ مبینہ طور پر اثرہ نمونے بجلی جو کرنٹ لگو جن سبب ہو فوت تھی وئی. انہوں نے واضح کیا تو سندس دیے کہ کہیں بھی قتل نہ ہی کیو. واقعے کھاں پوئے پولیس شک جی بنیاد تے لاش سول اسپتال منتقل کرے پوسٹ مارٹم کرائے رہی ہے جن سا موت جو اصل سبب معلوم تھی سکندو. ناری جے والد پولیس تے جانچ دوران کھین پریشان کرن جو الزام پڑھ ہیو ہے. بے طرف پولیس جو چوڑ آئے تو واقعی جی مختلف رکن کا جانچ کئی پی ونی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ اچھنا کھا پوئی موت جو اصل سبب ودی کے واضح تھی دو. خان پر ماہر برسا مختلف روچن میں پولیس پارا مبینہ جوابدارن خلاف کاروائن دوران گھر ڈرائن ہیں سامان کھان ونین جا الزام سامو آیا ہیں. ذریعن موجب خان پر مر تھانے سمیت مختلف تھانے جی پولیس گوٹ مزاری گرانی گوٹ فیض محمد چانگ ہیں گوٹ لونگ گرانی میں چڑھائیں کہیں گوٹھانے پارا الزام لگائے ہوئے واہی تو پولیس مبینہ جوابدارن جی گھرن کے ٹرائی پٹ کہو جرہیں گوٹھ لونگ گرانی میں ارشاد گرانی جی گھر ماں سامان کھنی ونجن ہے یاسین گرانی جو مال متا کھنی ونجن جو دعواؤں پڑھنے کئی ہوئی ہیں. ہوڈا گوٹھ فیض محمد چانگ میں پولیس کاروائی دوران سلیمان چانگ نالے ایک جنے کے گرفتار کرنے جی دعویٰ کیا ہے. پولیس کاروائن بابت ودی کا تفصیل آئیں گرفتار تھے شخص خلاف کیس جی نویت سامون نے آچی سگیا ہے. سکھر پولیس نیو پینڈ تھانے جی حد اسلام کالونی ماں گم چھل بابرین جی بار شہویز کورائی کے با حفاظت ہتھ کرے والد حوالے کرے چھڑیو. پولیس ترجمان موجب بار جی والد عبد الرشید کورائی نیو پینڈ تھانے تے پہنچی پنجے پٹر دی گمشدگی جی رپورٹ داخل کرائی ہوئی. واقعی جو ایس ایس پی سکھر احمد چوتھری نوٹس وٹھندے پولیس کے بار جی فوری گولا بازیابی جا حکم جاری کیا. پولیس شہر جی مختلف علاقے میں بار جی گولا شروع کی. ایس ایچ او نیو پینڈ مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے بار شہویز کورائی کے با حفاظت ہتھ کرے ورتو بعد میں کھیس والد حوالے کیو. سندھ کے مشہور فنکار ہیں فن ثقافت کے استاد حمید علی سیوانی مالی مشکلات نے صحت کے مسئلے سبب سخت پریشان کے منہ ڈی رہا ہے. استاد حمید علی سیوانی پینے شاگرد سہیل احمد سے گڈ سکھر پریس کلب پہنچی. سندھ حکومت ثقافت کھاتے چونڈل نمائندن مخیر حضرات فنکار برادری کا مالی مدد کی اپیل کئی. میڈیا سے گالیندے انہیں بدایا تو انہیں پینی زندگی جا قیمتی 50 سال سندھ کی ثقافت فن اور موسیقی کی خدمت میں گزاریا پر ہانے وہ سخت مالی بحران جو شکار ہے. وقت نہ مستقل رہائش ہے نہ ہی دواؤں خرید کرنے لئے مناسب رقم معاشرتا ہے. استاد حمید علی سیوانی بدھایا تو وہ دل جی عارضے میں مبتلا ہے آئیں کھیس علاج لئے فوری طبی مدد جی ضرورت ہے. مالی حالتوں خراب ہونے سبب کریں شاگردن جی گھرن میں رہن آئیں کریں ادھار تے زندگی گزارن تے مجبور ہے. انہیں دعویٰ کی تو انہیں ثقافت خاتے جی وزیر سید سردار ذوالفقار علی شاہ کے پینجے مالی طبی صورتحال بابت کیترا ہی بھیرا درخواست ڈنوں پر انیا تائیں کھیس عملی مدد فراہم نہ تھی سگیا ہے. انہیں سندھ حکومت ثقافت राहत खाते का मुतालबो किया तो संदस इलाज और बंदोबस्त मुस्तकिल रिहाइश लाए घर आई माहवार माली सहायता फराम कई वही सखर के कुरेशी गोठ पीर मुराद शाह कॉलोनी के रहवासण मसमात लीला जोजा खान जमान लखो पेंे बार समेत मुड़स सावर के मुबैना ज्यादा खिलाफ सखर प्रेस पहुंची एहतजाज आला अख्तियार तहफुज इंसाफ की अपील कई मीडिया से गलंदे औरत इल्जाम लगाया तो मुबैना तौर संदस मुड़स सावर के रवैये सबब खेस संदस बार मुख्तलिफ मुश्किल के मुंह डेण पी रो है जैसे इंसाफ लाइ प्रेस क्लब पौती है उन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजीर आला सिंध आई जी सिंध डी आई जी सखर एस एस पी सखर समेत लागापल इदार मुतालबो किया मामले जो नोटिस वी गैर जानबदाराना जांच कराई वे सखर के जी शाह टाउन यूनियन कमेटी चार अयुब गेट सखर के चेयरमैन समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद यासी नारायण शहजाद शहवाणी के ऐवान सनत ए तजारत जो नायब सदर मुकर मुबारक बयान में हाँ मुबैना तौर पुलिस पारा हिरासा करण जो शिकायतू कई
1: पुट मुखालफत
0: औरत जो इल्जाम है संदस पुट शायद लगारी के 27 अप्रैल
1: नकवी
0: मुबैना तौर मथे में धक हणी कतल पर जरवार थाने
1: में कें बिहार फरियाल टालपुर की असेंबली में तकरीर से तबसरो कदे राशिद महमूद सुमरो शहीद बेनज़ीर भुट्टो
0: पुलिस अन्या तई संदस कतल जो केस दाखिल नहीं कयो दावा कई
1: कातलन जो आवाम सा वैसा घातियों कंदड़ पीपल्स पार्टी जा मेंबर असेंबली में
0: इस पारा संदन खिलाफ जेड़े समय ते चार मुबैना कुर्जियों एफआईआर
1: नायब सारी
0: दाखिल कई हुई है हाने उन्हें कैसन जो बहानो बनाए घर ते चढ़ाई करे हिरासा कर पे वने मुतासिर औरत मौजूद उन्हें केस दाखिल कराने लाए डीएसपी मीरपुर माथेलो एसएसपी घोटकी आईडीआईजी सखर जी ऑफिसर में पिण दरख्वास्त दिनियों पर केस इंसाफ न मिलियो
2: सखर आला अख्तियारन का सुनते रहो जीएफएम 90.8